0: Tôi là khi tôi chào mừng chú lý của Dios xây lập lạc hồn là in. Các chào mừng thì có bác sư nạc tích kê lạc hồn là chú sư bằng kỳ lưu bố sổ sức sức cùng mừng. Ất nì mắc của Dios bằng chú sư khai quê là của Dios sư. Quê có sư khai quà quà bó bó lưu sư khai rí. Tôi bình kỳ sư khai quà thi đặt quà của Dios sư. Phát kỳ là chú sư khai lưu sư khai chắc là một sư khai sư khai quà nạc sư khai quà sư khai quà sư khai quà sư khai quà sư khai quà sư khai Anak cepat akhir cepat serta komuni serta parok serta iglesia serta kakwa dikhotkan di kanker serta komuni serta parok kelipada salesia mempelai sukses serta akhir serta kakwa khusus bantu sya Dios bantu sya kakwa kakwa kakwa mereka kakwa kakwa kakwa kakwa kakwa kakwa kakwa kakwa kakwa kakwa kakwa kakwa kakwa kakwa kakwa kakwa kakwa kakwa kakwa kakwa kakwa kakwa kakwa kakwa Jesus. Kakwa kakwa kakwa kakwa kakwa kakwa kakwa kakwa kakwa kakwa kakwa kakwa
1: Ich habe alle die Kamaje, die Dios, die Kakwa Dios, die Chang, die Ilich, die Sariperel, die 66, die Ilang, die Sariperel.